Pamene adzafika kuza kuti ulibe nzeru. Ndekuti tu wala kutsoka kukula. Adzakuza kuti ulibe nzeru. Ukapanda kusinka sinka machitidwe ena. Ndekuti ulibe nzeru. Koma ngati uli ndi nzeru kamva kuti ulibe nzeru. Umayamba kusinta kuti ayi ndithu anthu asamandesene opanda nzeru, anthu asamandesene kuti ayi sindiganiza, anthu asamandesene chipapa chachabechabe, koma adzindiona ngati munthu, ndiye kuti umachinja zoshita, umachinja kakhalidwe. Kuimba kuti ulibe nzeru ndi akanjedza.